دن کلیپ چکان کیچی کیسلیک عادی بر طرف قلصلا حل قلقل بولدو دب قرايدو. اما ارومچی شهری اهالیسی لی خانم بر قدم برن قنب داوالان قلق سبب دن قانشری اولترش بکتب منگولیک زخم کلیپ چختی. اشکیمن جگرمت 4 یلی 8 اینام بر کنی لی خانم برن قنب سبب دن معلوم قلاق برن کیکرتک مخصوص دکتر خانسی بیرب داوالانگان. Bu mezgilde doktorxana onun burnunun qanışığı qarta tok bilen uyutup qan toqtutuş operasiyası qılğan. Ədisi Li xanımının burnunun qanışı qayta qozğalğan. Bu doktorxana onunğa qarta